Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: putri gone jengkar saka pendopo kok sajak duka marang Bagus Maeso Agni. Apa kira-kira Bagus Maeso Agni ora kerso dirit nang tumapel?
1: Kuwi dudu perkarane awake dhewe, Adi Putripala. Lan lelakon kaya ngono kuwi wis makaping-kaping.
0: Makaping-kaping kepiye to? Sing kok karepe kuwi Kakak Mahendra.
1: Sing tak karepke. Mergo saking raket lan supeket nggone pas duluran. Nek lagi ora gathuk panemune. Ya kaya ngono kuwi. Ning aku yakin. Kakuwo dikaya ngopo Maeso Agni. Sang putri kendedes mesti bisa ngluluhke atine Bagus Maeso Agni. Sing kurang gawean kuwi pancen adi kebojo kok tepul.
0: Lah piye to? Aku ra ora ning pendopo. Nalika mau dadi aku ra ngerti kandhane Kakang Kebojo. Oleh duka sang putri kuwi karo Baguse Maeso Agni opo karo Kakang Kebojo?
1: Loro-lorone. Loro-lorone ten. Sing mucuki perkara Adi Kebojo. Ning Maeso Agni yo nanggapi pitakone Kebojo. Kang pitakon kuwi ora ndadekake kesane sang putri.
0: Piye to perkarane?
1: Ngene. Adi Kebojo kuwi mancing-mancing perkara. Sing surasane nyempet marang lupute sang empu. Nggone kalimput penggali nganti bedah bendungan. Maeso Agni yo nanggapi. Pancen rusak ing bendungan kae padepokan lan kabuyutan dadi garing. Tetanduran padha garing. Kaya ngono kuwi sajake sang putri priksa. Marang lereking pitakone Kebojo marang Maeso Agni. Bakal ngepok sang empu.
0: Kakang Kebojo iki kok ya sajak ora seneng to. Nek sang putri dipundhut garwa dening sang aku.
1: Oh, ora ngono kuwi Aditepul. Kebojo ora kok ora seneng marang sang putri kapundhut garwa dening sang aku. Kuwi ora.
0: Terus
1: wis dadi kewataane Adi Kebojo. Kuwi seneng nyerikke marang liya. Seneng gawe perkara. Ngono kuwi.
0: Kakang Mahendra.
1: Iya, piye Adi Kebojo?
0: Kakang Kebojo kuwi ra sedulur sak peguron to karo panjenengan lan Sang Senopati Witantra.
1: Ya mergo aku sedulur tunggal guru. Aku ngerti watak wantune Adi Kebojo. Sing pancen ora lumrah. Ora mung aku lan Kakang Witantra kang prihatin. Sedih marang kewataane Kebojo. Nanging nganti bapa guru iya mangkaping-kaping paring pewarah supaya Kebojo ora kebacut-bacut ngumbar kasenengane atine. Gawe seri ing liyan lan ngremeh kelian.
0: Ngono to.
1: Iya.
0: Wiwit ngarep surup srengenge mau, dheweke ora ketok. Apa nindakake kewajiban jaga ning japan padepokan apa ya?
1: Iya apa ya, Terpol?
0: Ning ngendi nek ora ning japan padepokan jaga?
1: Kewajibane Kebojo klebu aku lan Kakang Witantra kuwi tanggung jawab njirun padepokan kang caket sang putri kendedes. Mengko gek sida nekat yo Kebojo kuwi.
0: Piye? Nekat. Nekat kepiye Kebojo?
1: Nih,
0: nekat kepiye, Kakak?
1: Aku kurungu kabar. Jare kebujuk kuwi ngesiri salah si jining indang padepokan. Mah, gek tenan boyo.
0: Loh, lah bakal bojone sing jarene wis dilamar dening wong tuane. Terus kepiye kakak? Apa indang padepokan sing disenengi kuwi ming dinggo dolanan dening kakang kebujo?
1: Kewataane kebujo pancen kaya ngono kuwi, Aditya. Kaya-kaya wis dadi ciri wanci. Kebujo seneng remeh kelian nganggo dolanan cah wadon. Ya kaya ngono kuwi sing dadekke prihatine kakang Witantra lan Bapa Resi Bojong Santi.
0: Wah. Nek tenan bakal ngembet jenenge prajurit tumapel. Sing lagi manggul kewajiban, kakang. Apike kok dilaporke wae marang Sang Senopati Witantra? Piye kakang Mahendra?
1: Kakang Witantra wis priksa. Wis priksa. Mestine lagi golek larah. Bener lan lupute. Aku, kowe lan kabeh prajurit dadi tanggung jawabe Kakang Witantra. Cetol.
0: Iya.

0: wis dawuh watangan kena.
1: Inji namung kula suwun sang aku ring mangki menika badhe miji tiyang ingkang sampun sepuh. Ingkang sampun risak batinipun wiwit ontran-ontran padhepokan ngantos dumugi pinandalem badhe ngersakaken sang aku rak manahipun mban pamomong menika rak rontang ranting.
2: Bisa kowe wedi banget tuh pamomong.
1: Mila meni
2: ketemu marang aku.
1: Pramila panyuwun kula dhateng pinandalem mangke menawi miji inggih kula atur ingkang rejaring penggalih dipun bombong manahipun supados piyambakipun menika mboten nutup-nutupi wewadi ingkang pinandalem badhe mangertosi. Niyen pian mangke lajeng duka. Sakit lho. Mban pamomong menika nutupi wewadinipun Maesakni kalan sang putri.
0: Niko. Wis. Aku wis ngerti nek kaya ngono ki ora usah tok tuturi.
1: Oh, nyuwun pangapunten.
0: Wis kono. Budhal, tunggu ne.

Tetap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

0: Kending Utan Mas laras pelok padhet barang. Kending Utan Mas mujudaken kending pakurmatan tata upacara temanten gagrag ngayogya karta. Kending Utan Mas katabuh kangge mratandani pungkasaning tata upacara temanten. Ngiras pantes kangge ngurmati lan ngiringi kunduripun para tamu. Ing pangajap para tamu ingkang sampun rawuh angestreni tuwin paring donga pangestu tansah manggiya kawilujengan saha pikantuk rejeki ingkang agung.
1: Wah, segere abis banyune kiplah-kiplah.
2: Weh, kowe ados apa nawu kolah?
1: Ngopo to kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

Pungkasan kanthi santoso, ajek tansah mbudidaya, setya anggone nanggulangi tumindak ana. Netepi wedharane Mangkunegara ingkang kaping sekawan kang kawujudake ana ing tembang

Tembung laku kesampar kasandung ing basa lisan sarta tulis. Tebane jeru, ombo lan muraka. Cekak aose tembung laku kuwi meratah gumletak. Cedak gampang dicandak, gumletak mletrek gampang dimek-mek. Kamangka sejatine tembung kuwi dadi punjer lajer tumrap wigatining urip kanggo bebrayan Jawa. Pakubuwana ingkang kaping sekawan meratelakake dadiya lakune reku. Cegah dahar lawan guling lan aja asuka-suka. Ala watake wong suka nyuda prayitnaning batin. Prayitna ing batin iku minangka lambaraning pangudi. Nganggo sawetara ora kebablasen. Ngurangi mangan lan turu, eling yen isih akeh sing durung bisa mangan ora bisa turu. Malah kepara akeh sing mati amarga kewargen tinimbang sing mati amarga kaluwen. Coba nyuwuna priksa marang kang padha sugeng saras panjang yuswane kae. Apa padha kerep kewargen? Ora kurang-kurang Raden Ngabe Ronggowarsita paring bundelan marang sapa wae. Mangkene patrapipun. Wiwit anem amandinga laku. Ngengurangi mangan turu sawetawis. Amemekak hawa nafsu dasarana andhap asor. Apa bisa? Lah, sumangga. Pancen nyoto sing andhap asor sing diunggulake dene sing gegulangake diri sing diasorake. Saben wong Jawa ngurangi mangan sak sendok banjur ana beras pirang ton kang bisa didanakake. Saben wong Jawa saben dina anggone turu dikurangi seprapat jam. Banjur sesasi, setahun, pirang jam bisa kanggo sinau, kanggo gladen ningkatake sumber dayane. Wiwit bocah nganti wong tuwa ora masalah. Pancen ana bocah sing nuwani lan iya akeh wong tuwa sing bocahi. Layen anggone sadar wis kebacut tuwa, wis tuwa nedya nindakake laku kasebut. Kuwi jenenge kasep. Yen kasep resiko ditanggung penumpang. Amarga laku iku dawa, hawa iku proses. Proses kuwi prolog nolog epilog. Purwa madya wusana. Tan kena ora, the man fed in the process, senior junior medior. This is a most mudo madyo wredo.

Sutresna Budaya mboten sawon wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogya Karta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogya Karta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika napa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negara.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

tiyang ingkang dipun tresnani, kapitunan bondo, loro ing badan, utawi amargi mboten kabulipun pengajeng-ajengipun. Tatu ing badan saged dipun tombo kanthi kalian obat, nanging tatu ing manah niki mboten cekap namung kalian tembung panglipur. Tentu manah ingkang sampun tatu niku namung saged waras menawi dipun obati kanthi nyedak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salah satunggaling obat ingkang dipun paringaken Allah inggih menika banyu wudu. Banyu wudu niku penting sangat inggih. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, bilih nalika tiyang mukmin niku nindakaken wudu kanthi sempurna, dosa-dosanipun badhe rontok bebarengan kalian tetesing banyu ingkang wekdal saking rai, saking tangan lan saking sikilipun. Mila wudu mboten namung ngresiki badan nanging ugi ngresiki jiwa. Banyu wudu saged damel manah ingkang panas dados adem, manah ingkang gelisah dados tentrem, soho manah ingkang keruh menika dados bening. Niku hikmahipun wudu ngoten. Mila wonten pitakenan masyarakat loh, berarti ana kaitanipun dohir kalih batin menika. Wonten, memang wonten. Ibarat jenengan niku ndamel kados jeding ngoten nika, kolam ngoten nika. Siji dinggo wudu, siji nggo raup mawon. Sami-sami setunggal minggu maksud kula. Papan jeding setunggal wudu dangunipun setunggal minggu. Setunggal melih namung dinggo raup tok. Mengke ra wonten dampakipun. Tiyang ingkang sampun mraktekaken ternyata ingkang kagem wudu niku dalam waktu setunggal minggu ternyata toyan malah luwih reget, luwih butek, kok saged. Oh, berarti pengaruh batin dosa niku niku iso ilang. Ngagem toya wudu niku iso ilang. Dadi regetan-regetan niku iso ilang. Lah sing ning dinggo raup biasa ternyata mboten reget. Ya menggur debune ten riku nggih terus mandap terus resik meleng nggih benten kali sing nganu niku sing dinggo papan wudu niku wau. Dadi warnane cemeng ngoten niku menane. Mila para pamirsa sing dipun rahmati Allah, sak sampunipun wudu nggih mugi kita ngadeg wonten ing ngarsanipun Allah lumantar terus salat ngoten niku kajengipun kula panjenengan saged manah niku saged tentrem. Sak sampunipun wudu kita ngadeg wonten ngarsanipun Allah kanthi salat. Lah nalika sujud kita curahkan mawon daya rasa sedih, raos kuwato, sedaya rirebetan, ribet-ribetan ngoten niku dhateng Gusti Allah. Kula panjenengan aturaken ten Gusti Allah. Lah menawi luh niku tawi air mata niku medal nalika sujud, ampun dipun tahan, mboten sah pun tahan. Awet luh tawi air mata ingkang medal amargi ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala, utawi taubat, utawi amargi tresna dumateng rahmatipun Allah, punika kalebet luh ingkang minulya. Luh ingkang minulya. Lah kadangkala menungsa niku isin nangis isin nggih. Nangis isin wonten ngarsanipun tiyang sanes. Nanging aja pisan-pisan isin nangis wonten ngarsanipun Allah. Malah sae niku. Awit Allah langkung mangertos isi manah kita tinimbang kita piyambak. Malah luwih ngertos timbang awake dhewe Gusti Allah niku nggih. Luh punika donge rak ingkang mboten ginakaken tembung ingkang sifatipun menika mboten saged diaturke. Tapi secara otomatis menika medali secara otomatis ngoten niku. Mula ampun ngupadi panglipur wonten ing papan ingkang lepat ampun ngantos. Terus nayae dhewe niku rumaos wonten masalah kalih Gusti Allah mawon. Ampun ngilangaken kasusat kanthi tumindak maksiat terutama niku. Ngombe barang ingkang dipun larang ampun. Utawi nyalahaken tiyang sanes nggih ampun. Nggih larangan niku. Kosok wangsulipun cedhak oh dateng Allah, nanten masalah. Cedak dateng Allah. Wudhuwa, sholato, moco Quran, kata-kata zikir lan istighfar dateng Allah. Awit menika
sumber katentreman ingkang sejati ten tempat menika. Dados cedhakipun kula njenengan dhateng Allah niki sumber ketentreman. Wudu, salat niki sumber ketentreman, maca Quran sumber ketentreman, zikir istighfar niku sumber ketentreman. Allah Subhanahu wa taala sampun paring jaminan wonten ing Al-Qur'an, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Elingo, namung kanthi ngelingi Allah manah badhe dados tentrem. Para pengarsa ingkang dipun rahmati Allah, mugi awet dinten punika kita mboten namung remen ngresiki badan saben dinten, nanging ugi tansah ngresiki manah. Menawi manah wiwit peteng wudhu, menawi manah wiwit sempit raosipun salato, menawi manah kebak dosa istighfar. Lah menawi manah kebak sedih, mugi medalaken loh wonten ing sajroning sujud menika saya sangat nika. Insyaallah banyu wudhu badhe ngresiki dosa, lan loh badhe ngresiki tatu ing manah kula njenengan sedaya. Ya mugi mawon Allah Subhanahu wa taala paring manah ingkang resik, iman kita saged kukuh, so gesang ingkang tansah dipun paring ketentreman. Mila saya sangat donga, Allahumma tahhir qulubana kama tahharta ajsadana bilma waghsil humumana bidumu'il khasyah waj'alna min ibadikas sholihin. Lebang suli doanipun nek kula panjenengan dan saged manah niku saged tentrem ngaten nika. Allahumma tahhir qulubana kama tahharta ajsadana bilma waghsil humumana bidumu'il khasyah waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, panjenengan resiki manah kawula kados dene panjenengan ngresiki badan kawula ya Allah. Kanthi banyu sirnakaken sedaya kesusahan kawula kanthi eluh khusuk menika. Saha mugi kawula kalebet para abdi panjenengan ingkang soleh. Kula bangsuli artosipun. Duh Allah, mugi panjenengan resiki manah kula kados dene panjenengan ngresiki badan kula kanthi banyu sirnakaken sedaya kesusahan kawula kanthi luh khusuk menika. Saha mugi kawula kalebet para abdi panjenengan ingkang soleh. Terus dipun tambahi niki. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wonten satunggalipun kisah. Salah satunggalipun kisah saking sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang misuwur kanthi ati ingkang lembut inggih menika Sayyidina Abu Bakar Asyiddiq radhiyallahu anhu. Senadyan piyambakipun niku kalebet tiyang ingkang paling utama sak sampunipun para nabi, nanging manahipun tansah andhap asor lan kebak rasa ajrih dumateng Allah. Nalika Sayyidina Abu Bakar wudhu, piyambakipun boten namung ngresiki badanipun, nanging ugi tansah ngraosaken bilih saben tetesipun banyu minangka pangajab supados Allah ngresiki dosa-dosanipun. Sampunipun wudhu, piyambakipun asring ngadeg salat. Nalika maos ayat-ayat Al-Qur'an, swantenipun kerep keganggu amargi nangis Sayyidina Abu Bakar menika. Luhipun mboten medal amargi ringkih. Dados luh niku mboten medal amargi ringkihipun piyambakipun. Nanging amargi manahipun niku kebak raos tresna, raos rindu dhateng Allah, saha ajrih dhateng Allah, nalika dados imam Sayyidina Abu Bakar menika, para makmum asring mireng suwantenipun ingkang sesenggukan amargi mboten saged nahan luh. Saben maos ayat babakan rahmatipun Allah, piyambakipun ngarep-arep dipun paringi pangapunten. Nalika maos ayat babakan seksa, manahipun gemeter
niku Sayyidina Umar Abu Bakar Asyiddiq niku. Sehingga luhipun saya deres malah nggih. Lah saking kathahipun nangis Sayyidina Abu Bakar nate ngendika, "Saestu langkung sae menawi kula punika dados wit ingkang dipun tebang tinimbang kedah ngadepi hisab menawi dereng siap." Niku ngendikanipun Abu Bakar Asyiddiq. Hah, tembung punika mboten ateges putus asa mboten. Nanging nedahaken sepinten ageng rasa tawadhuipun lan ajrihipun dhumateng Allah. Para pamirsa ingkang dipun rahmati Allah, saking kisah punika kita saged sinau bilih banyu wudu saking kisah punika, nggih. Niku saged ngresi anggota badan. Dene eluh amargi Allah ngresi tatu ning manah menika. Nalika manah kebak susah, ampun keseso sambat dateng menungso. Wudu nganti khusuk. Wudu dawuh niku. Wudu nganti khusuk. Sakwise punika terus salat, nggih. Menawi eluh medal nalika sujud, mugi dipun syukuri mawon niku rahmate Allah niku. Awet saged kemawon eluh punika dados wasilah dipun apura dosa-dosa kita lan dipun tambahi tatuning manah kula panjenengan sedaya. Sayyidina Abu Bakar sampun maringi tulodo bilih tiyang ingkang paling mulya tasih remen nangis wonten ngersanipun Allah. Mila kita ingkang tasih kathah dosa langkung prayogi malih ngresiki manah kanthi istighfar, kanthi banyu wudu lan luh tobat dhateng Allah. Mugi-mugi mawon Gusti Allah mengkeh maringi manah kita ingkang resik, meripat ingkang remen medalaken luh air mata amargi ajrih lan tresna dumateng panjenenganipun. Saha nampi sedaya amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Mekaten wonten lepat nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan

Sutresno budaya muslimin muslimat ando wekdal wonten ing studio sampun tungkap panci jam gangsal langkung 3:08 menit. Dite pancinipun kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagiya wilujeng. Sugeng dalu sugeng pepanggian malih wonten ing atur giaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe katindakaken dening dalang Ki Mantep Sudarsono kanthi nglajengaken lampahan Pandu Jumeneng Noto perangan kalih Sutresno Budaya ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

Lah kepiye meneh wong jenenge wong jeneng mancing dadi sedulur. Iya. Miwis saka mbahe mbiyen, Duk. Ki lengganane karo wargi bapak. Iya. Wis ngantek tekan putrane, ngantek tekan putune. Ora pedhot saka Mbah Ibrahim. Iya. Wis biyen ki utek kliwere anggere daerah kene wis Puntuk Rejo Gunung Wijil. Terus Ngeringo, Benowo, yo ngantek tekan Gulon, Ketrean, Plesungan, lah wis. Biyen ki tenan, Nduk, ora tau mulih. Lah iya. Iki jeneng mung karek napak tilas, Nduk. Iya. Wong tuku nglimbuk nyange iki suwene ya wis 55 taun. Ya wis suwe tengane setengah abad punjul. Umurku 78. Iya. Ewa dene isih dikeparengake.

0: ាស៊ីចុងក៏ទៅដើរញោមម៉ាងបានអូយ
1: មកដងកែវរ៉ាទិនគូនឹងងាត់ទិនកបាទីយ៉ាងពុនធុំញោចុះមកវិញគូឡាទូរីប៉ារិងដាវតពីពីស្វានានគូលោបើទៅមិនដាងតាកាន់ដាវប៉ាងានទីកានីពុនឹងកងរមោសិនពុនប្រាប់បាបយោសូស្មានទៅគីគូឡរ៉ាទិនគូនឹងងាត់ទីតមង្គងមីត្រីយោគូលោចុះមកដងដាវគូនឹងងាត់ទីតមង្គងម៉ារកាន់ឌីយោចុះមកដងដាវអូយឡាតាឡាKuleng yang ngabdi itu menggung sarenggo bodro cuma dong dawuh loh. Terus pun tidak mau pangandikan pun ingkang sinuwun kepareng kula aturi babar ingkang sejati kula nok nok non. Kuleng yang ngabdi itu menggung sarenggo pati cuma dong dawuh. Yo. Patih dumyo. Wonten timbalan iki kadhewe ora den. Manti-manti dawuh pangandikan ing Kanjeng Rama Prabu ing Astina Kalamunta ing wektu dina iki. Aku kadhawan kleboni sayembara pilih marang negara Mandura. Mung wae Patih Dumya. Aku ora bakal nganti para prajurit menyang negara Mandura mung sira tak keparengake. Nguntapake meka tepi swiringing praja ing Astina. Makaten Raden iya. Kang gak kuwatirake kalamunta aku temeka ana praja Mandura dikira barang amuk. Mula kanggo ngawekani kabeh para prajurit tak keparengake mung temeka tepi wiringing negara Ngastina wae. Areksane negara Ngastina aja nganti ana telik sandi upayaning mungsuh sing bakal ngreri duka tentremaning negara. Kawula nok-nok dari ing istaken dawuh paduka Raden. Lajeng paring paduka kados pundi? Tumuli nembang ngoro budaling madya nok nok dari ing istaken dawuh. Tumenggung sarengga pati wonten dawuh Raden. Mula diyaki nembang ngoro budaling madya nok nok dari ing istaken dawuh paduka Kipati.

0: kanca ketiwasan kanca mau dikandani orang gugu. Wah, celeng kok di sana. Wah, bareng karo celenge ngamuk wong pirang-pirang malah do mlayu kabeh. Tabrakan ora karu-karuan. Aduh, kanca. Wah, kepiye to iki mau kok dadi padha sembrono. Ora karu-karuan iki kepiye iki mau? Lho, iki dene ngapa iki? Wong sepirang-pirang kok do mlayu kabeh. Kowe iki dene ngapa, cah? Ngaturaken ketiwasan kiai. Menika wau wonten celeng amuk. Piye? Enten celeng amuk. Apane? Celeng amuk kiai. Regane pira? Celeng kiai, celeng. Celeng niku lho celeng alasan. Oh, celeng nggih. Celenge lanang apa wedok? Sing kok berniliki celeng iki sinten sampeyan niku? Titenono celenge galak ora? Galak. Nek galak iki celeng wedok. Oh, ngaten to. Iya. Dadi wong semono kae iki wedi karo celeng. Nggih mboten wedi kiai wong niki wong celenge ngamuk saestu. Gamanmu ki mbok ge apa? Tumbak pedang tameng godo iki dienggo apa? Kuwi ora mengge patut-patut, ora mengge wangun-wangun. Kuwi nek ning beboyo ditamake ngono. Mudeng.
1: Nggih, Kyai. Wis sapa to kuwi? Tuwek nek kemenpus. Glaling men.
0: Sapa ngrasani iki?
1: Oh, krungu, Ding.
0: Ngrasani.
1: Nggih. Nyun pangapunten, Kyai. Kula nyuwun tulung. Jalange iki dinapake.
0: Mula ta mula besok-besok meneh iki nek ning apa-apa taren karo wong tuwa, ngono. Ana, mundur. Tak cekle calenge.
1: Wantun,
0: mani.
1: Lho panjenengan niku nuwun sewu. Nggih prajurit Ngestina.
0: Aku iki mantan tuwa buru.
1: Tuwa buru.
0: Tuwa buru ki tukang bebedak golek kewan, ngono. Neng aku saiki wis tuwek dadi sepiyun.
1: Pensiun.
0: Heeh, ngono kuwi. Aku wis leren.
1: Oh, ngaten.
0: Iya, neng aku cek dadi germo.
1: Oh, germo.
0: Heeh. Germo niku lho, ora mesti darani germo apa wedok-wedok to. Germo ya tukang nyekeli kewan iki nek cara kuna jenenge germo, ngono.
1: Oh ngaten to.
0: Heeh.
1: Panjenengan niku asmane sinten, Kyai?
0: Piye?
1: Asmane sinten?
0: Ya iki kira-kira antarane jam 11.
1: Halo.
0: Piye? Asmane sinten? Oh krungku jam pinten? Jenengku.
1: Nggih.
0: Jenengku ki delok-delok nggone.
1: Lho dhe delok-delok nggone.
0: Heeh, iso mulah malih. Umumnya nenek daerah Solo, Surakarta, Jawa Tengah Kilurah Demang, Soropodo ya Kilurah Demang Cengkok Truno.
1: Oh ngaten.
0: Nek neng Jawa Wetan Kilurah Demang, Sawunggaling anggere ini daerah Surabaya, Lamongan, Mengitan, Gresik anggere Pak, kalau mungkin nyebut Sawunggalingan aku metu.
1: Oh ngaten.
0: Nek cara wetan ning ngene amplope biyen.
1: Ora ngoten.
0: Heeh.
1: Oh nggih. Nggih.
0: Wis kana mundur
1: ah. Oh nggih, nggih.
0: Tantangane dhewe kowe mongso godak kok ora.
1: Oh nggih. Nggih, nggih. Ngangge gendhing napa mboten?
0: Nah ya nganggo.
1: Gendhinge napa?
0: Gendhinge biasane ki gambir sawit.
1: Wandane kok angkrok ngene gambar sampe kok iso joget.
0: Tabrak yo, malah kekek, prang wetanan.

Laheng kono to wau. Sikip to ingkang lagya lumaksana para prajurit saking Praja Ngastina. Ingkang sampun nderekake tindake sangat bagus. Raden Pandu Wauta. Sinten to ingkang ngambah ing dirgantara? Lah menika to warnanipun Raja Pandita ing pertapan Ngargo Blah sang Begawan Bagaspati.

0: 아트로포 아트메 아트메가 여기니
1: 아 고고이 라왜 소몽 awak tua kuwi ngati-ati ora sah kakean lunga metu lunga angin kandhani kok ngayak
0: aku jane ya wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim ngono lho
1: apa
0: es krim
1: ekstrim
0: ya iya kaya nggonmu kuwi
1: wis iki tak gaweke anget-anget diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Sumangga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titik wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan tumuli katuraken giaran pendopo.

0: Nyuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwinur seta ingkang dereaken lan Titi Wansi menika sampun kepareng rawuh narasumber giaran pendopo panjenenganipun Ki Sancoko SPT. Panjenenganipun pelaku seni wonten ing wewengkon Kabupaten Sleman mliginipun. Kanti menika sumangga panjenengan badhe kula dereaken manggi kadang kula werda rega Mas Sancoko. Sugeng dalu Mas Sancoko.
1: Nggih,
0: wis
1: sing dalu
0: ya, Dik. Nggih. Kados pundi pawartosipun? Sehat nggih.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Syukur-syukur nggih. Matur nuwun rawuhipun Mas Sancoko lan kados sadat sampun rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening sutresna budaya mliginipun wonten ing giaran pendopo. Wonten ing dalem menika tasih kepareng badhe boraos gayut kalian pelestarian seni tradisi mliginipun seni kerakyatan wonten ing Kabupaten Sleman mliginipun nggih Mas Sancoko nggih.
1: Nggih,
0: ayo monggo ngaji Jogarto. Nggih, nggih. Nah, menawi miturut Mas Sancoko kejawi samangke wonten menapa seni budaya ingkang sampun ketinggal sampun asring pun pentasaken menapa kemawon ingkang estunipun wonten ing wongkon Sleman lan wonten ing wongkon Ngayogyakarta menika ingkang kedah perlu dipun leluri dipun duduk dipun dudah malih dipun ngrembakaken malih mliginipun seni kerakyatan. Monggo Mas Sancoko.
1: Nggih matur nuwun. Bijung dalu sutres budaya kamulyo salam budaya.
0: Lestari budaya.
1: Lestari. Estu nipun menawi ngerbah perkawis seni kerakyatan utaminipun mari teater kerakyatan menika mila boten gampil lan angel awit menapa kata ingkang sampun kasih lepung jahe budaya monca ingkang melepon yang usaha noro utami pun wonten ing Ngayogyakarta lan mriki pun wewengkon Sleman sepisan malih kula matur pilih seni kerakyatan ing Kabupaten Sleman niko menawi pun catet lampung saking kasar melas namun sampun niko nembi tataran kados pundi badhe duduk dudah gemerikah jumangka lan dados aset wisata budaya Kabupaten Sleman lan ciri khas pokok ing Ngayogyakarta dan menika caran budi mas
0: nggih nggih
1: terus nggih ing kadeto sepisan menika kedah wonten embrio ten narasumber
0: nggih
1: utawi cahya singkang mapan wonten ing gayut wonten ing papan pun piyambak-piyambak apa awet niku kriya menika gadah pun kawula kangge kawula lan kangge mekaraken budaya satemah narik kali gagasani pun wisman utawi domestik nah menika hingga saat emah seniman itu sakit gesang karono mboten jaga akan datang pawai pun utawi bantuan pun hingga nyekol kami jaksana nah menika angga ribut
0: jenji ngaten nah nun sewu Mas Sancoko temtu kemawon menika betah kawi gatosan meligi nye tumraping seni budaya mliginipun ingkang sampun awis-awis pun gelar tapi habis-habis pun panggi nah menika kupi yang menopo ingkang sakit pun tindakan menawi kalau Pak Mas Sancoko ngendikaken sampun kata ingkang awis-awis pun gelar keporo narasumber ingkang gayut kalian sering menika sampun wonten-wonten menika menopo ingkang tasih sakit pun angkat mali
1: iya nuwun sewu menika estunipun gampil nang ugi angel angelipun wonten purun temandang gampilipun wis purun temandang awit menopo kadene wonten ing menopo laladan bebrayan menika tasih kathah kanca-kanca ingkang sami ngajeng-ajeng kados pundi badin pun saged mekar awit menawi paguyuban-paguyuban utawi kelompok-kelompok sing ingkang wonten ing Jakarta menika kirang dipun gatosaken saking ingkang nyepel kawicaksanaan utaminipun pemerintah menika mangke badhe pupus pepes tanpa tilas nggih silasotoh menika mboten dipun paringi prabio utawi rekono awit gesangipun seni menika saking kawula ugi kali kawula angger harganing budaya ing nusantara utaminipun ing Sleman lan ing wewengkon Ngayogyakarta utaminipun pamanipun kala iki menika nedhiaken perkawis jabar juga sing jabur
0: ing
1: tengah menika sak menika kula matur dhateng dinas kebudayaan wiwit dipun duduk mari. Menika anu tilaran seni tak benda. Menika menawi mboten dipun duduk nggih mboten badhe kesang lah. Wayang tengul menika ugi kedah dipun duduk. Lah kawigatosanipun dipun damel induk-induk kelompok seni. Dados selipan menika kanthi kawigatosanipun Bapak Bupati lumantar dinas kebudayaan damel induk-induk kelompok seni dados pamanipun seni kerakyatan menika dumados saking gangsa Allah swanten menapa kemawon wonten jabar juwes lan jabur wonten tekmul lajeng wonten andi-andi lumut lajeng wonten serandul wonten serontol wonten gadung ngawu gejok lesung ketoprak ungkek ketoprak ngogek lajeng lajeng wonten menapa timun timun emas lajeng wonten menapa namanipun kata sangat pokoknya pun gas antop-antop lajeng emprak menika menika dipun damel sembal induk kelompok lagi dipun wonteni mangke badhe dipun wonteni tunggaling napa namanya sarasean sarasean budaya lajeng menika dipun dudah dipun dudah dipun dudah dipun dudah lajeng mangke dipun rembak kalian menapa ingkangnya kawicaksanan inggih Rama Bupati inggih pamane kulon Prakoyo Pak Bupati kulon Topo Pak Kepala Dinas soho dipun bantu dari Dewan Kebudayaan menika mangke badhe kesang malih lan sak sampunipun kesang menika kupiyo sampun ngantos menawi dipun revitalisasi sak sampunipun pentasaken sampun ngantos dipun nengke kamawon namun diparingi papan kangge menapa giyar utawi kangge aksi utawi kangge atraksi menika menika badhe kesang malih karena sakmenika pembelajaran seni budaya niko sangat priyato sangat sangat. Awit menopo, awit wonten ing sekolah-sekolah pawiyatan pawiyatan saya meniko TK, SD, SMP, SMA meniko sak meniko kados seni budaya nu namung menopo namun pelajaran utawi namung imbuh-imbuh dadi pun kados sangat mongko. Para pinter ngendika akan ajining budaya ajining negara ajining bangsa iki kok anjreng budaya nek budayane madet, budayane mati. Pakane yo mampus nggih, mboten saged sang malih, mboten saged sae malih. Mergo menapa? Harga diri bangsa itu hanya budaya. Nggih. Budaya menika titik anu lho, titik wong joget, titik emprak, titik anu nang pakartine manungsa wiwit lahir ngantos dumugi paripurna nganti mati, wiwit badhe mapan tilem ngantos tilem malih menika iku budaya. Nah, menawi ingkang pun ngendikaken seni kerakyatan yo ya keris seni yang timbul di kerakyatan. Mugi-mugi ingkang kula aturaken kala wau.
0: Nggih. Ngaten nggih. Nggih, jeneng ngaten mila mun sewu kala wau ngambali atur betahaken kawigatosan ingkang mligi tumrap lestari lan ngrembakanipun seni budaya menika nggih.
1: Ini jajan pun konco-konco Pak Guyuban ke kelompok-kelompok seni kang wonten ngandap meniko yo sidik ngarep-arep Pak Weweng sekolah dinas ini kan bahkan diuangnya dikaruhke terus dikaruhke terus niku pun diparingi nik lan sak panunggalan pun maka meniko badhe gesang piyambak awet badhe pados menapa embrio-embrio utawi seniman-seniman muda yang badhe ngangkat harga martabat. Apa cak menikah menurut saya wujud nyanyi apa cak menikah isi dan UNG fakultas-fakultas tersebut pun betahkan menikah betahkan perhatian menikah saya menikah dipun pendet makna atau filosofi pun saya mau dipun pendet juga dipun saya menikah dipun pendet keahlian pun karena badi dipun kembangkan yang menjadi seni yang menarik memikat dan mengesankan menikah nyanyi
0: nyatan ya. Nggih, matur nuwun Mas Sancaka. Nggih, monggo mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang saged tawi kepareng rawuh kula tampi lumantar telepon lan lumantar WhatsApp. Sugeng dalu pendopo.
1: Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu
0: Bapak Nusantara. Nggih. Sugeng dalu, Pak. Menika saking Pak Kemijan Sri Kayangan. Monggo, Pak.
1: Wae, Pak Kemijan.
0: Nggih.
1: Menika jadi minggu yo, Pak. Ini kan sejak tadi pun kepala daerah ini kan mendorong seni budaya wilayah masing-masing. Namun sebetulnya Bapak Bupati utawi kepala daerah masing-masing pengawasan kegiatan itu setiap rakyat itu langsung kegiatan itu yang akan mendukung sebagai atasan itu. Nah, di bulan yang berkaya mereka terus pulih memang sebagai ngelari-lari alat saya di SLDA di Nasir Pak mereka kerja di pun juga mengatakan itu maturun
0: Inji maturun Pak Kemijan wonten ing Srikayangan Kulon Progo nggih pambudidaya saking birokrasi terkait lan ugi pemerintah daerah terkait ugi pambudidaya kagem para putra mliginipun lare saking SD dumugi SMA terus pundi Mas Sanjoko menika.
2: Wah niku saya sangat Pak Kemijan menika kula sarujuk awit menapa katena kula kala wausian ugi minangka sumber wonten SD katena putra-putra menika greget sangat kepengen ngertos kepengen agus pundi to sejarah-sejarah pun busono lan pengagumi pun asamanu bali pun menikah greget sangat nah menikah milo sama menikah menawi ingkangnya pegawai kasana saya menikah gubernur saya menikah bupati saya menikah ngantos dumugi dukuh lurah lan sepanu ini pun menawi mboten gatos agan ingkang wonten ing andhap utamini pun seni budaya menikah badhe putus milo kedah melampah wiwit dipun tanemake dateng putra-putra nggih putra-putra terus menawi saged pembelajaran seni budaya menika dudu digawe padha karo karo apa pelajaran-pelajaran nek perlu mesti diunggulke karena menapa kalau wong ajeng terus sampean ajining bangsa gumantung marang mekaring budaya nggih sak menika menapa adat istiadat sopan santun lan sapanunggale pun sampun pupus ikal. Lah menika, menika budaya kados pundi nanemaken putra menika supados preso mangertos dhateng budayanipun tiyang Jawi. Nggih, ngajeng tiyang lajeng kena ngapa nek mbungu mandhadak ndodhok lawang lan sapanunggale hormat. Menika sampeyan sampun mboten wonten ikal karena menapa kenging gusekanipun saking media elektrik lan budaya barat menika lho Rom. Menika Mas.
0: Nggih. Iman salah ya.
2: Lha sak menika pendidikan niku kudu kedah anu. Nggih. Wong tuwa ya didik nang omah, kearifan lokal, sekolah ya kudu dirembakan. Kulo nembe rembakan kalian Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sleman. Nggih piye Pak Des supaya iso apik. Nggih sak menika putra-putra dibudidik. Kados pundi carane pun dipun hubungaken kalian kelompok-kelompok budaya ingkang wonten ing Dinas Kebudayaan makanya wong tulung kula pitados menika badhe wangsul nggih mboten gampil kados menapa mbalik-malikaken asta menika mboten ning kedah kawi tahap demi tahap utawi trap kanthi trap ngaten iki Mas
0: ngaten nggih
2: ngaten Pak Kemijan
0: ngaten nggih Pak Kemijan matur nuwun menika pambudidaya mila kedah pun tindakan sinaosa menika tantanganipun werni-werni lan aparat ngaten nggih Mas Sanjoko nggih. Salah jengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking penjenenganipun Bapak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Badhe nyuwun pisa Pak Sanjoko. Seni mliginipun budaya mliginipun seni ingkang wonten ing masyarakat utawi seni kerakyatan mila kathah ingkang betahaken kawigatosan. Namung kula gumun sanget menawi seni jatilan kok anggenipun ngrembaka ketingalipun sae sanget keporo menawi pentas penontonipun saged bludak kados mekaten. Nah, menika menapa ingkang jalari? Matur nuwun. Inggih matur nuwun Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang.
2: Nggih. Nggih, nggih.
0: Terus pundi Mas Sanjoko?
2: Matur nuwun sangat. Nggih, menika alam nggih. Ayo ngomong sak menika ingkang nama jadilan jodil tepak-tepak kaki kuda menika mari makin dhewe dipun ngedikaken bulan-bulan yang badhe datang menika istunipun karena jadilan menika saged derek umbiaing budaya ingkang nembe mekar upaminipun ngagem mawi napa campur sari mawi menika kan angka kalih menika sakmenika jadilan menika kata ingkang sampun lepas utawi uang saking kerakanipun jadilan upaminipun badhe dipun paringi judul menapa iki jadilan Panji apa Babat Mojopahit apa Babat Penangsang angel-angel pun mesani karena menopo sepisan penarinipun utawi menapa senimanipun menika kejawi nem-nem lan menawi putri yo ayu-ayu nek aku yo bagus-bagus riasanipun sampun luar biasa riasanipun malah luwih larang timbang ketoprake. Sadanganipun luwih larang jadian timbang ketoprake. Sadanganipun menika lajeng catipun beksanipun dipun tekanaken mboten-mboten cariyos nang wonten tarinipun. Terus tarinipun mengikuti arus perkembangan zaman. Lajeng iringanipun kalau rumino jadilan jodil menika setunggal perangkat gamelan slendro utawi jenisipun reog menika manamu bendhe tiga kalian kendang dodok kalian angklung. Tapi riyen menika asami mboten. Jadilan iringanipun mawi saron wilan kawan melas wae kali melas dengan nada A atau mboten dasar. Menika ingkang saged narik kawigatosan. Nah, sakmenika kados pundi menawi budaya ingkang kerakyatan niku kok ora disenengi niku karena menungku. Karena nggih wiwit rumiyin ngaten niku. Mboten bentenipun kalian seni religius upami kubro baduwi kenganon kuntulan peksimoi rodat menika ginanipun yen namung kagem menawi wonten pengajian pengaosan lan sanwaripun lanipun tanggap mboten badhe wonten ingkang nanggap karena menika benten-benten trap-trapanipun Romo Sedyo. Kula jadilah menika menawi dipun petik pati sarinipun iki jadilah ngono apa. Ya menika ora dadi ya ngoten to, ora dadi tenan. Ini nek dadi anuwin kan dadi saestu. Nggih. Saestu dadi lan saestu menika ginakaken anu X3 dados raga sukma kalian kapitadosan ngaten.
0: Mas
2: nggih. Kok bendenipun kok kaya ngono kuwi jadilane. Mosok sak menika wonten malih ingkang menika ingkang jadwal wonten panggung dibantu lampu tuh gedhar pajeng pemanipun kados penapa niku. Wah, niku wis ngedapi-dapi rumian paling apik nggih topeng niku wong tuwa tuh apik. Sani jadilane yang lek jadil mboten nganggo perangan mboten nganggo dadi. Ini penarinya wah zaman nangguk biar nih ngoten niku makin tinggi makin mahal.
0: Matur nuwun Pak Sudiono ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun sugeng dalu menika Bapak Irman wonten ing tempel sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika Bapak Irman wonten ing tempel badhe nyuwun pirsa Pak Sancoko menawi kula mireng nate wonten seni nomo peksimoi menika estunipun kados pundi wujudipun lan kados pundi iringanipun ugi jogetipun. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Hirman wonten ing tempel menika. Matur nuwun
2: nggih. Kuting dalu Romo Hirman. Salam sehat, semangat, kuat tanpa obat Pak Hirman.
0: Amin.
2: Romo Hirman nomor waji. Nggih. Nggih mawon gaji nggih Romo Hirman. Peksimoi menika setunggal ing paguyuban utawi kelompok seni religi ingkang mapan wonten dusun Sukawetan Merdikorejo tempel.
0: Menika oh malah wongkonipun tempel nggih.
2: Setunggal.
0: Nggih.
2: Desa Yogyakarta namung setunggal menika.
0: Nggih.
2: Menika unsurimun unsur bela diri utawi silat. Dados agemanipun ugi namawi ageman biasa, pedak-pedak lan semawi baret ijo, ajemawi nggih dados piatur badi silat menika ukhuwah Islamiyah dados sifatipun bela diri untuk membela kebenaran berdasarkan ranah agama Islam itu satu-satunya. Lajeng iringanipun menika mawi terbang menika terbangipun gendring menika tiga lajeng mawi jidur utawi ternopo bedug menika lajeng etunganipun nggih 1, 2, 3, 4 lajeng lagunipun ugi lagu-lagu sholawat menika Romo menika setunggal kula tunggal ingkang dipun ampu panjenengan Bapak Sukirno ing Sukawetan. Nah menika perlu dipun gesangaken malih supados mangke kesenian menika saged dipun ginakaken sae menika wonten ing bulan-bulan Islam, sae menika wonten ing pengaosan lan sabuk kalih. Menika ranaipun aten.
0: Nggih. Menawi jogetipun menika kados dene gerakan-gerakan pencak ngoten.
2: Pencak silat nggih mawon tungan. Siji loro telu papat nendang dupak makin rasing dipun ben ngaten mereka.
0: Nggih. Lajeng kostumipun ngroko Mas.
2: Kostumipun ngagem biasanya pun nginggil magem petak ngaji nganggep apa petak lajeng menopo mawi jari sapi turat menika nak bah bah saking bah ploso kuning rumene kang pegal gambar masjid menika patok negara menika penjalipun ada dateng ngasuh menika dipun marahi bela diri kadi tembuk peksimoi persatuan olahraga anu nopok Islam ngaten
0: nggih matur nuwun monggo sugeng dalu pendopo
2: sugeng dalu pak Bapak Santoso
0: monggo menika saking
2: Sadio Palian Jalan Samas
0: Pak Sadio Palian Jalan Samas nggih
2: Jalan Samas
0: nggih monggo pak
2: nggih nek kula ngene kula dereng dangu pentas dadi lang kalipun bantu saking isi di Jakarta ini kok niku dipun campuri gedruk kedose kok kaya pripun kedose kirang matuk kabeh pundi niki kagem narasumber Pak Santoso niku kira-kira leres mboten niku nyuwun kesa ngoten niku matur nuwun
0: ngoten nggih matur nuwun Pak Satyo nggih wonten ing Palian Jalan Samas nggih pentas jadilan dipun mor kalian gedruk kok ketinggalipun kirang srek menika des pundi Mas Sanjoko monggo.
2: Ngaten Pak Satyo dikapunten nggih Wilujeng Jenggalu salam pitepangan kula asring wonten Bantul kan Pak Jiman nah rumen ketoprak pun saya nah is ketoprak iki sak niki matet ta niki niki ya sami to supados mak ketoprak niku saya digugah diruduk ban ke mereka sampai yang pernah jadwal dicampuri gedruk nggih estunipun menika rumiyin jadilan menika jadilan campur ingkang paraganipun main jadil tai jutil menika Pak Kemarin kuda menika kirang langkung setunggal babak menika selangkung dugi tigang tusuk gaksal menika penari sedaya sepuspo nah penari pun pepak wonten ketek kali buto cakil lajeng belu lancar panunggalanipun nah sak menika kok timbul gedruk niku saking pundi gedruk menika saking Jawa Tengah menika menapa sempalan yakso lajeng dipun damel kados dene nek rumiyin niku barongan batan rumiyin menika barongan sik nek dituthuk bokonge menyol sirahe niku barongan itu aja barengan rumiyin menika barongan yang ngigoni sing main wong loro nek di sing mburine kelibet nek dituthuk sirahe bokonge sing menyol sirahe sing dadi barongan niku nek butanipun sak menika butanipun pun ala buta barongan terus buta ingkang mawi congor gedhe-gedhe menika menika kadang karana menika gedruk menika gedruk meneng Jawa Tengah nang mepet kalian Sleman menika sama menika ingkang kondang menika gedruk kok demit kerasa menika paling kondang menika sae nggih menika jogetipun wayakso estunipun menika namung aksesoris upami dipun campuri kok menika narik kali gatosan menika dipun lebetaken karena jadilah ingkang pun ngendikan Pak Radio menika sampun kalian ranahipun cario sampun boten wonten ical terus tari rampak kuda tengah dipun seseli gedruk malah boten namung gedruk sakit dipun seseli mawi jaleng mawi sono mawi niki supaya napa supaya jadilah itu menarik tundukipun para pamiyarsa menika saged jenak lan napa mresani usana nanggap jadilan itu menika dadi menika trik kagem nglarisaken setunggaling paguyuban jadilan
0: betul bentenipun menika nggih wonten macanipun wonten ing model sak menika nggih
2: nggih menika apa sak menika malah kolaborasi kalian Bali wonten reaipun wonten radionipun lan sapanunggalipun niki mawi mangke kadenangan piyayi saking Bali mboten kepareng karena reak randha menika wonten mriku sakral menika mboten ngampun tambah kagem dolanan mboten pareng mila desa mawacara negara tata budaya omawa paugeranipun piyambak-piyambak mboten kepareng dipun menapa dipun gabung-gabung namung menawi jadilan monggo ingkang menawa jadilan campur menika badhe ngagem menapa waton apik gayeng penontone iso do teko gayeng panu mboten napa-napa mboten apa nek diturutke ngangge sinopsis skenario mboten kecekel
0: nyaten nggih
2: ngaten nggih. Aku ana celeng dadak kupak nyeprot-nyeprot niku men-men ngopo karepe. Arek niku wis ora ora kulit mate. Nggih mboten mulih mate.
0: Nggih. Injih, matur nuwun nggih rawuhipun panjenenganipun Pak Sadio wonten ing Palian jalan menapa jalan Salan Samas matur nuwun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sigit nggih Pak Sigit ingkang wonten ing Seyegan. Seyeganipun pundi menika Pak Sigit nggih? Sugeng dalu Pak Sancoko, sugeng dalu Mas Sugiman. Badhe nyuwun pisa kula nate mireng ing tlatah Sleman menika wonten kesenian ingkang nama angguk lentur. Nah, menika kados pundi gambaranipun awit kula saestu dereng nate mangertos. Mbok menawi saged dipun dudah malih matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Sigit ingkang wonten ing Seyegan. Nggih.
2: Nggih, lindane Pak Sigit. Nggih, monggo tidak mriki pas ngomong-ngomong anggo tur iki ditingan. Anggo lentene Sleman menika rumiyin wonten ing Donoarjo. Lajeng wonten ing Kuben menika anggo lentur. Estunipun anggo lentur. Kok tan prabedanipun anggo ingkang wonten ing Kilen Progo.
0: Nggih, nggih.
2: Terus Sri Lestari, terus nggih, menika mboten benten kalih menika. Namung ing Sleman dipun garap malih sarana mboten kathah guyangipun pinggul namung kathah lenturipun badan. Tani aku lentur. Karena angguk menika rumiyin rikala mau Bagong maestro seni pakar seni tari menika wonten ing Kilen Prakira dudah saking menapa dulalak dados aku. Nah Sleman ngaten. Ini Sleman gadah ciri piyamba ingkang dinebut angguk kipas menika wonten ing piri kebu menika ingkang beksa menapa piyali kakung menika boten kepareng adek nanging lenggah kalian sholawat. Nah angguk lentur ingkang Sleman menika tasih wonten nggih menika wonten ing Donoarjo kalian wonten ing Kupen Kupeng apa Kupen niki anu niki Wonokerto.
0: Nggih.
2: Terus monggo kancane nggih. Niku penari dipun rugi putri-putri sedaya.
0: Nggih.
2: Nari angguk lentur, angguk kipas, angguk lentur, angguk lentur Kupen kalian Donoarjo niku penari pun putri-putri sedaya, ranahipun ugi sami, lagunipun ugi lagu-lagu Didi Islamik, Didi saperangan Islamik ning saperangan lagu-lagu biasa. Kadoso
0: Menika katingalipun ugi gayeng dalu menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Tumiarso, sugeng dalu Pak Tumiarso nggih ingkang lenggah wonten ing Pakem Sleman. Badhe nyuwun pirsa Pak Sancoko menawi kesenian ingkang nama Asmara Supi menika gambaranipun ingkang kados pundi. Matur nuwun nggih, matur nuwun Bapak Tumiarso nggih.
2: Iya, Romo Sumiarso, matur sembahanu. Nah, menika ingkang sangat prihatos Romo Sumiarso, ingkang wonten ing Sleman, utaminipun wonten ing Sleman, wonten Yogyakarta, Kilen Pragi, Bantul, Wonosari, lan utaminipun kota Yogyakarta. Menika ingkang nama kesenian ingkang sampun sak menika mboten kaangkat menika ingkang menapa pangandikanipun mai sekar. Menika kathah nggih wonten Langendrian, Langen Purwanoran, Langen Mondro Wanaran, nggih, Langen Toyo, Langen Asmara Supi menika sak menika mboten kocap. Monggo menika pendidikanipun inggil sanget. Menawi Langendrian, Langen Asmara Supi, lajeng Langen Toyo menika sami babatipun babat Majapahit mesti mangke pejahipun Minangkabau. Wiwit saking pejahipun Sindura, Doho, Ronggolawe Tuban ngantos pejahipun Minangkabau Damar Wulan. Nika mesti kita lampahipun menawi dipun beber wayang miring menika ngemawi wayang gedhog menika mesti menika lajeng beksanipun ugi sami pun kalian wayang ringgit ringgit tiang benten kalian wangen drian siaso tika menapa Bapak Mojopahit ini beksanipun lenggah utawi jengkeng. Nah menika beksanipun ngadat lajeng bagi binaginipun utawi wacananipun mawi sekar. Saya menika sekar Asmorondono Sinom Dandang Kulo Durmo ingkang sekar wonten 11 menika sekar Mojopahit menika.
0: Nggih,
2: nggih. Kok ngantos mangke perangipun ugi sami ngantos puputipun minak dinggo. Nika. Saged sanget jengipun, saged sak wingipun, pedhiipun sami kalian ketoprak. Ngono iki lakone serine serine si minak Panji Bulung.
0: Ngono
2: iki serine minak Sumpeno, iki serine minak Jigo Gugur. Iki serine ngaten niku sami lho.
0: Ngaten menika. Nggih. Terus sumber cerita cerita ini pun milo minak damar bulan menikah jim damar bulan nak singgah menikah jim. Ngeten inji.
2: Langen mondo panaran langen derian niko niko anu panoro.
0: Oh
2: inji. Terus romo menikah.
0: Ngeten inji matur nuwun Pak Tumiarso rawuhipun matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sumarsono sugeng dalu Pak Sumarsono wonten ing Prambanan. Sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber badhe nyuwun peso Pak Sancoko menawi kesenian kethek ugling sak menika kok ugi sampun awis-awis menapa ingkang jalari. Salajengipun badhe nyuwun peso bedanipun seruntul kalian serandum niko kados pundi matur nuwun nggih matur nuwun Pak Sumarsono nggih matur
2: nuwun. Oh niki kale
0: nggih
2: kabeh sing tunggal menika kethek ugleng kok pupuh nggih kethek ugleng menika Bapakipun Padi Dewi Sekartaji Ragil Kuping lan sapanunggalanipun dados Endang Loro Tumpe lan kethek ugleng lan sapanunggalanipun menika estunipun narik sakawi dados sanget. Karo senajan wonten tembang wonten kekudangan wonten panyaruwet panyaruwe wonten menapa namipun asing laran lan sapanunggalanipun menarik ing menapa kok mboten karono menika mboten wonten ingkang anu mboten wonten ingkang iki menika sasampunipun dipun revitalisasi dipun beksaaken sae tapi dipun penggelaken mawon mboten dipun angkat malih
0: dipun
2: pemerintah paring papan kangge
0: ya tipe pembeli. Ya tenang, saya kula penggal rumian wonten ing rawuh menika nggih. Halo, sugeng dalu pendopo?
3: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika Ibu Umi.
3: Nggih,
0: Bu Umi. Bukir Sari Cangkringan, monggo monggo.
3: Badhe nyun preso kala wau narasumber ngendika Babat Mojopahit kalian Babat Arya Cipta. Menawi Babat Mojopahit menika ora wonten minak singgo. Lah menawi Babat Arya Cipta menika menapa kemawon nggih, Pak?
0: Matur nuwun sugeng dalu Ibu Umi wonten ing Wukir Sari Cangkringan nggih Babat Mojopahit kalian Babat Jipang nggih Mas Sancoko kalau wau meneng gayut kalian bedanipun seruntul kalian serandul rumiyin monggo menapa
2: seruntul menika meh sami kalian dadung awu dados yosipun saged dipun petekaken cariyos menapa kemawon upaminipun seruntul Dadungawu menika cari suruh kedah Dadungawu. Dadungawu Cakrayuda lajeng Endang Suwata Ganyong, Endang Nyai Ganyong lajeng Genduk Manis ngantos dumugi Demak. Tapi kan tingkir pejaipun Kebu Danu menika
0: sinipun
2: menika kiasan. Nah menika menawi menika Dadungawu kedah menika srontol menika cari suruhipun bebas. Pada carios menopo kawan kepareng kepareng iringanipun sami lajeng anu parian-parian sedaya beksanipun ngaten menika lajeng kalian bentenipun kalian serandul serandul menika gamelanipun setunggal srendro lajeng beksanipun kados beksan wayang wong ning ngubengi ngubengi dilah utawi obor menika babatipun nggih babat anu dados patih serandul Raja Lakat Sayidina Ngali Joko Ganyong menika padipun kedah menika ora kena nyimpang saka niku terus lagunipun ugi kata ingkang sami parian menika adi sat menika kersanipun pirsa menika babat Serandul menika rumiyin ingkang kawentar wonten kota gedhe.
0: Heeh, nggih nggih.
2: Sleman tasih wonten kali Serandul Pak Serandul ninggi gandeng arang-arang dikaruke suwe-suwe menapa dangu-dangu pun penarinipun ugi telas.
0: Ngaten nggih.
2: Nggih, menika kedatipun angkat malih dipun angkat dipun paringi kapling supados gesang malih. Menika dados kawigatosanipun Dinas Kebudayaan utami.
0: Inggih, inggih. Lajeng Ibu Umi kalau wau babat namun apa babat damar utai babat Mojopahit kalian babat Aryo Jipang menawi babat Mojopahit kalau bau kena jinggol asana sipun ya menawi babat Jipang menikah menopo yang ingin pengesahkan
2: akhirnya jipar-jipar akhirnya dinan lu berpresa terjipar akhirnya jipar ini rancit banget ini pun Jipang ini pun cedok ini pun Demak Demak gitu makanya terus kata ini Pajang Jipang ini pun beda babatnya pun beda Mojopahit panggilan pun Mojopahit ini kurang saking Jawastino, Joyoboyo, tekan Mojopahit runtuh, Demak ngadeg, nah Demak ngadeg saking Bapak Pataulang nganti tekan Sultan Trenggono, nganti mangke dadi terus Suryawiyoto, terus anak-anak Penangsang rak ngoten niku rak beda.
0: Yo,
2: niku nek kali minak jigo adoh niku.
0: Ngaten nggih. Sejadilan mila wonten nggih. Jadilan mila wonten ingkang cariyosipun nggambaraken Bapak Jipang kata Sario Penangsang lan sureng-sureng ipun kan menapa wonten menika? Ya
2: wonten lho sak menika ingkang video saking Magelang menika malah damel jadilan kados dene jadilan namung sore. Sore menika ora mun sewu menawi awakipun Mbak wong ketoprak menika sore menika ora enak kuwi Sario Penangsang.
0: Ngaten.
2: Sureng rono, sureng langkut, sureng. Menika ora anak buah Sario Penangsang menika. Terus narik kawigatosan menika malah penciptani pun malah tiang ikan atau seniman ikan preso datang babat.
0: Bu Umi ya, wonten ing cangkringan kalau mau matur nuwun rawuhipun. Ugi sugeng dalu menika matur nuwun kepareng rawuh menika Mas Yuni wonten ing Jaban sugeng dalu Mas Sancoko. Sugeng dalu Mas Dalang Sancoko kalian Mas Sugiman Tutu Winurseta sugeng Makaryo. Nggih, matur nuwun Mas Yuni wonten ing Jaban nggih. Amin. Matur nuwun Mas Sancoko. Mugi rabu penjenengan paringan daranipun saketemu rakapi dumateng Sutresna Budaya mimbui seserepan lan mimbui greget anggenipun kepareng sesarengan nglestantunaken lan ngrembakaken seni budaya. Tentu kemawon lumantar penjenengan sak kanca wonten ing Dewan Kebudayaan kula nderek titip mugi-mugi menapa kawicaksanan-kawicaksanan saged mangke jumbuh kalian menapa ingkang dipun kajengaken sesarengan. Matur nuwun Mas Sancoko rawuhipun. Salam rahayu.
2: Salam rahayu, salam budaya.
0: Lestari budayaku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Mekaten Sutresna Budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun.

Bu Tianingse Yumudo Mbak Kristin Bu Andin utawi Mbak Andin Romo Yuwono Mato Diarjo Mbak Noyo Pak Sarjio Pak Pur Kenteng Rejo Mbak Jati Mas Yudik Weni Eyang Sasmito kagem panjenenganipun Bu Dwijo Bu Agianti Bu Andri Sendowo Yusirup Mbak Yeni Pado Pak Jingadiono Mbak Yono Pak Tupar Kang Gilas Pak Sunardi Mursari Ki Joko Budul lan sedoyo sutresno matur nuwun nggih matur nuwun nggih Sugeng dalu mirunggan koroncong Sugeng dalu Mas Giman Winur Seto badhe nyuwun lagu Telaga Sarangan menika saking Ibu Wati kintun kagem sedaya ingkang kepareng nyawiji Sugeng dalu Sugeng larasi nggih matur nuwun rawuhipun Sugeng dalu mirunggan koroncong lan Dimas Giman Winur Seto menika Mbah Singer wonten ing Tonggalan Wedo Martani kepareng dari absen gabung nggih salam kagem sedaya kemawon Kagem Dimas Giman, salam sehat, semangat, manfaat, matur nuwun, inggih matur nuwun. Kula Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Sarjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri Budwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup, Lan Sedoyo Sutresno, inggih matur nuwun. Sugeng dalu punani bajuri atur salam kagem Mami Sartika Bu Sri Bonagung Bu Anjasmoro Yumudo Bu Dwijo Bu Yayu Sedaya Yayu Eyang Sas Bu Widyaningse Mbak Titut ugi kagem Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asih Goprak Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Wagianti Bu Supriyati Romo Yuwono Mas Romo Nanto Endro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Kirukun Wedo Ki Kombo Karno Ki Joko Budo Pak Yanto Mas Wawan Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mas Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, lan sedaya kemawon ugi kagem Ibu Salimah. Spesial kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang saking Bu Nani Bajuri, matur nuwun. Inggih matur nuwun ya. Sugeng dalu micong saking Pak Bodo Tri Utomo Godian. Mas Damai di Bumi katur Pak Polidi, Pak Rakijo, Pak Suliadi, Pak Slamet, so Pak Ponyono wonten ing Sidokarto Godian. Sugeng laras mugi dados jampi sayah matur nuwun inggih matur nuwun nggih. Sugeng dalu kagem Mbak Purwani so Mas Win wonten ing Bantul sugeng dalu. Ugi kagem keluarga Mas Sutarno wonten ing Jedhe Sumur Glagarjo Cangkringan Mbah Minto sugeng dalu. Kagem keluarga Mas Min Suratno wonten ing Jauh Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Mugi tansah pinaringan sehat bagas waras panjenengan lan sedaya keluarga nggih. Sutresno budaya sumangga langkung rumiyin kapiyarsa dingin kasusul mangke pahlawan merdeka.

sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

0: sing wonten ing kiyaran mirunggan keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kepareng ingkang rawuh monggo kula aturaken wedalipun sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan keroncong. Sugeng dalu masuki bantuin urusan
0: dere. Batu Parmi.
1: Salam iki kandang nembe mriyang niki.
0: Oh nggih.
1: Salam sekedhe mawon kagem Butuh hijau bagianti Yusirup Yimudo Busu Priyati Putarmi Bunani Basuri Gamping Umum Wisarti Kamu Ahli Kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustajung Binang Mbah Suro Trisik Lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo Bopo Kasiono Mbulawen Romo Tujo Sekeluarga Romo Haji Antiono Mas Adit Poncosari Saini Oh Pak Pariono Mbutoan Saini pun kagem sedaya kemawon kagem masuki bantuin Urseto Sugeng kaya ijazibahan ngantos paripurna samangkil mobilnya kuntur ngantos satu sepuluh lakunin dari ikan sampun cemawas kemawon nggih Mas Sugiman
0: matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun Pak Tupar wonten ing kulon Progo sawingkingipun monggo alus geng dalu
2: Sugeng dalu micong
0: nggih
2: Sugeng dalu Mas Sugiman
0: monggo Pak Supoyo
2: nur seta pesarasan lan rezeki tansah wonten ing panjenengan lan tansah Indahan kewajiban wonten ing pro 4 Ngayogyakarta derek salam-salam kagem Pak Marji Mursari Bu Tuti Njogo Yudan Pak Noyo Pak Ngabdiono Pak Tupar Pak Sarjo Pak Salyo Pirukun Wedo Yeni Bu Bibit Bu Anggun Bu Legi Bu Sri Sedewawon Bu Sri Utami Bu Mudo, Bu Sriwi, Bu Rim, Bu Wagyanti, Bu Jo, Bu Pak Gyarto, Mas Narto, Pak Porolan, Kagem Sewawon, Mat.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten nggih sawingkingipun. Halo sugeng dalu.
3: Micong sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto
0: sugeng dalu Pak Kasiono
3: Pak Kasiono Mbulawen kinton salam katur Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo Ibu Sri Utami wonten ing Sewon Iresi Seto wonten ing Jalan Timoho Mbak Yeni wonten Patok Kirupun Werdo wonten Jengwitan
0: Inji.
3: Ibu Tuti Njogo Yudan Sokatur Sedaya Kemawon Sugeng Dalu Sugeng Midang Taken Micong Lagu ini pun Derek Mas Sugiman Dwi Nurseto Matur nuwun
0: Nggih matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono ingkang wonten ing Bulawen nggih sampun kepareng regengaken Sakwingkingipun alu sugeng dalu mirunggan kroncong
4: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman Dwi Nurseto
0: sugeng dalu
4: Sugeng tugas salam sehat selalu nggih
0: Nggih
4: Kula badhe nyuwun sekar Telaga Sarangan menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih Sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae.
0: Inggih.
4: Mugi atur salam ingkang sampun ngawiat kula wau.
0: Inggih.
4: Bunda Dwija, Mbah Noyo, Pak Pamgilas, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Pak Damaskus, Pak Mas Yudi, Mas Ipul, kalian Bu Sri Utami, Bu Sri Gonagung Yumudo. Kalian Yurati, Bu Salamah, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Atun, Mas Adi Poncosari, Mbah Suro, Trisek, kalian Romo Haji Ngadiono, Romo Yuwono, lanjut duo yoke mawon ingkang ngidang ngetaken mirunggan keroncong dalu menika matur nuwun Mas Sugiman Dwi Nurseto sugeng dalu
0: matur nuwun Bu Supriyati wonten ing Tunggul Timur nggih halo sugeng dalu mirunggan keroncong

0: dalu mi tong dud
1: mboten ngangge dud
0: kula mbajeng babatan piyungan
1: tapi
0: derek regangaken acara menika
1: nggih
0: lagune derek ingkang sampun cuma wis mawon
1: ngeten
0: derek kinton-kinton nggih salam kagem Bu Sri Utami Mami Sartika Yumudo Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo.
1: Inggih.
0: Lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika. Sugeng dalu, sugeng tugas Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
1: Inggih.
0: Ngantos paripurna mangke, matur nuwun wekdalipun.
1: Matur nuwun rawuhipun Mbah Ijem nggih. Salajengipun saking Pak Jemangin wonten ing Giri Mulya Kulon Progo. Derek lagunipun Mas salam kagem Bu Dwijo, Pak Kemijan, Pak Bardiman, Pak Kamto, Dimas Jumino, Dimas Sudari, Dimas Sumarno lan prayogi kagem sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu menika saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Kintun lagu menika kagem sedaya sutresna mirunggan kagem Mbak Nggiyuk wonten ing kajuran luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mugi-mugi enggal sehat ngeten ya. Oh nembe saya menika nggih. Oh nggih mugi enggal dangang nggih. Kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas nggih matur nuwun rawuhipun nggih. Sugeng dalu Mas, sugeng dalu buat yang mendengarkan program 4 semuanya dari Ibu Mulyatsih nggih matur nuwun. Mbah Cetul sugeng dalu menawi pareng Sangkuriang mangke pun cawisaken nggih. Salajengipun sugeng dalu Mas Giman badhe nderek absen saking Prasojo Tangerang. Kintun salam kagem Pak Agung, Pak Jono lan sedaya warga RT 1 Perumahan Mekarsari. Sugeng midhangetaken giaran keroncong kagem Pak Sugiman sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Mas ingkar janji Mas saking Mbah Jenggot Kidul Studio. Kintun kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Arwi, Pak Jam, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuar, Mas Dandi lan sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun Mbah Jenggot Kidul Studio. Sugeng dalu kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecime Caturharjo Sleman. Sugeng dalu sugeng laras nggih. Salajengipun saking Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan Triharjo Sleman. Kintun lagu menika kagem Bapak Yunianto, ugi kagem Pak Thomas Heru lan adik-adik wonten ing Giri Gondo. Sugeng dalu sugeng laras. Lagune Keroncong Suci. Nggih, mangke pun cawisaken nggih Pak Efik Supardi. Mugi tansah penyaringan sehat panjenengan lan keluarga. Kapiarso langgam telaga sarangan kasusul keroncong rindu hati. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Bandeng Jalan Kaliurang.

Tasih wonten ing kiyaran mirunggan keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun menika sugeng dalu saking panjenenganipun Rekom Mas Yuni wonten ing Jaban nggih. Derek salam kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan. Matur nuwun paring kintunan lagunipun. Kagem Mas Heru S wonten ing Sanggran lan para sutresna langgam keroncong nyuwun lagu keroncong senja. Matur nuwun inggih matur nuwun Mas Yuni, salam sehat. Sugeng dalu Mas Gwiwan Twinor Seton derek nyimak lan derek mirengaken salam kagem warga Tunggak Semi wontening pundi kemawon ingkang lenggah wontening pundi papan. Sugeng midhangetaken giaran keroncong era di program 4. Salam rahayu wilujeng saking Ki Supriyadi Jayeng Mardowo pakem matur nuwun mojayeng nggih. Salam sehat. Sugeng dalu kagem ibune Nakula sugeng dalu sugeng laras. Antara gersang dan sayang mangke katuraken nggih. Sutresno budaya semoga kula pinangkani langkung rumiyin pamundhut lagu-lagu kula wau. Badhe kapiyarsa wonten antara gersang dan sayang kasusul mangke wonten langgam Sangkuriang. Semoga sugeng midhangetaken.

lopo. Tembung eling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sutresno budaya rening winates sing wedal kagem biaran mirunggan keroncong tumuli mangke katuraken daruncen lagu ingkang pungkasan ye. Namun sadèrèngipun sugeng dalu menika kagem Mas utawi Pak Yainal wonten ing Gemolong Sragen. Request Kota Solo. Spesial buat penyiarnya saja, semangat selalu, cuaca di tempat kami mendidih. Inji sami kemawon nggih Mas Yainal nggih. Wonten ing Gemolong Sragen matur nuwun rawuhipun. Lagu menika ugi kula kintunaken kagem sedaya sutresna ingkang kepareng nyawiji midhangetaken giaran mirunggan keroncong dalem menika. Lan purnaning mirunggan keroncong mangke katuraken lelangan mocopatan nggih monggo ingkang kepareng rawuh. Mung kasih pepanggihan badhe kabiyarsa wonten keroncong suci kasusul mangke keroncong sapulidi. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mirunggan keroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun nuwun matur nuwun daruncen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing pedal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggalih miras pantes sesarengan ngleluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Kados ing atas saben mangke kekeparang regengaken saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal 0333. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing studio lan ugi paring kintun lumantar WhatsApp. Namung saderengipun kula ngaturaken paring kintun panjenengan, ugi kula tampi rawuh panjenengan langkung mbiyen sumangga kula aturaken dumateng Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana kepareng paring sekar pambuka nggih monggo kula aturaken medalipun monggo.

0: Mekaten Mas Sugiman, sekarang yang sakit kulaturaken, buat pilih sakepan yang kangkiran pas, kerso Mas Sugiman paring wewara,
1: langsung
0: wonten kekirangan pun, kulo nyuwun pangapunten.
1: Ngeten.
0: Sekar menika gadi kulaturaken salam, Mekaten terkodosakan sama rawo.
1: Dereng menika.
0: Oh, nge, mangke buat pilih rawuh atur sungkem kagem panjenenganipun Rama KMT Praja Swasana dalah ibu wonten ing dalem.
1: Inggih.
0: Kagem Rama Heri Sadono ingkang pidalem wonten ing Morangan. Boten kesupen kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen monggo. Bapak lajeng gegono.
1: Inggih.
0: Wonten ing dalu menika. Oke, kagem Bapak Jumangi nih kan di dalam ing Giri Mulyo Kulon Progo Sukendalu. Oke, kagem Budhe Marto Saronto wonten ing Puluan Om kalian Kulik Tujo Mbah Yono Wirosaten. Oke, kagem Budhe Marto Saronto
1: nggih.
0: Oke, kagem Bu Sri Tami, Bapak Suwardi Nengan, Bapak Sawiyo, oke, kagem Romo Haji Ngadiono kalau wau sampun kulaturaken nggih.
1: Inggih.
0: Kagem Nak Wagianti, Dik Supriyati, Bu Tarmi, Bapak Narsi Mursari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bapak Sumar Prayogi, kagem sedaya sutresna budaya wonten ing dalu menika ingkang tasih nyawiji wonten ing acara motopapan ing RRI.
1: Ngeten.
0: Mekaten Mas Sugiman, Mas
1: Sugiman.
0: Mangke naik kondur ngata sapet.
1: Nggih.
0: Nderekaken sugeng kondur pinanggih jarwa putra lan wayah wonten ing dalem kanthi kasugengan.
1: Salam nuwun.
0: Kagem Nak Riyat Miningsih saha putra wayah.
1: Nggih.
0: Matur sembah nuwun Mas Sugiman sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Dwija nggih wonten ing Karangmojo. Sampun kepareng rawuh ngregengaken giaran mocopatan sawingkingipun sugeng dalu mocopatan.
2: Sugeng dalu mocopatan Mas Sugiman Timur Seto.
1: Sugeng dalu Ibu Sri Utami menika. Monggo-monggo nggih matur nuwun rawuhipun.
2: Lerek ngerekunakan tadi nyekar Kinanti maksudnya.
1: Kinanti nji. Monggo monggo katurakan medalipun monggo.

0: Madapan nggak sedemam di
1: kampus
0: do. Sekar Inanti saking cuplian Babat Gianti yang saya kekelaturakan.
1: Nyeten.
0: Iya, dari Sinten salam di
1: monggo, monggo.
0: Kagem Romo Ibu KNT Desa Sono ing dalem. Kagem Mbak Riyati Riyatmu ning rom ing dalem. Kagem Bapak Azhari Romo Heri Sarjono Romo Yu Irukon Rudo Bapak Anton Rianto Bapak Sri Katon Bapak Pengiti Bapak Supoyo Kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen Kagem Bapak Bambang Sutarno Kagem Bunda Dijo Ibu Yayu Kweni Wajeng Kagem Mbah Ijem ing Babatan Tiungan Ibu Supriyati Ibu Adianti Kagem Kabang Kulo Sepuh Amin Kagem Sedaya Para Panemen ingkang remen mirengaken wontenipun acara masa pasan ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta ing dalu menika kagem Sudiman Dwinur Seto sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke mugi tansah pinaringan ayam ayam tentrem sak keluarga
1: makasen
0: pedal kula kunduraken matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami nggih sawingkingipun monggo sugeng dalu mocopatan.
2: Sugeng dalu matur
1: nuwun nggih sugeng dalu monggo menika saking
2: Surabaya.
1: Monggo Bujiyo.
2: Nggih. Kadene kang sinom
1: granjal monggo monggo.

0: Mekaten Pak Sugiman Dwi Nurseto, mekaten Romo KMT Projo Swasono, matur nuwun awit wekdalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romo Tujo Subagio wonten ing Bambang Lipuro kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu saking panjenenganipun Bapak Tugio Susanto Marjono wonten ing Brajan Taman Tirta Kasihan Bantul. Paring kintun tembang kinanti nggih. Monggo-monggo tembang kinanti katuraken sumangga.

0: Makaten Kanjeng Rama KMT Projo Swasana Gimasugi Mantiner Seta.
1: Nggih.
0: Menika kakintun kagem Bunda Dwijo lajeng Bu Supriyati Ki Kumbakarna Bapak Heri Sarjono Bapak Sri Katon Bu Sri Utami ugi Misarti Kamonga Mbah Yono Wirasaban prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti nggih. Salajengipun kula aturaken paringipun kintun bagi Resi Seto mangke lajeng kula sigek kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio rumiyin nggih. Monggo Ki Resi Seto menika paring kintun dalu menika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nama Sugiman Dwina Seto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Salam karahayun. Dateng teman telah kawul jengan mugi tansah kasaliro dumateng nama Sugiman Dwina Seto. Telah saya kru ing kengaya jajiban wonten ing RRI 4 Ngejokarto ing dalu punika. Salam sungkem mugi katur pinanipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Sasana. Mobil sampun kepareng rawuh lenggah wonten ing studio. Samangke kula badhe ngaturaken Sekar Asmarandana. Kepareng kula wiwiti nama Sugiman Dwina Seta.
1: Inggih, monggo.
2: Rupet kang bebayani

0: pun tresno ase dur tan suko. Mekaten Mas Giman.
1: Inggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun ugi paring tembangipun Mbak Darmoyo. Sutresno Budaya tasih wonten ing giaran maca paten program 4 RRI Ngayogyakarta. Tasih kula aturaken kaludangan ingkang kepareng rawuh wonten ing studio. Sugeng dalu Pak Parsono.
2: Inggih, sugeng dalu Mas Sugiman.
1: Inggih, matur nuwun
2: rawuhipun. Sugeng dalu Kanjeng Bojo Swasono.
1: Inggih.
2: Kula badhe nyekar pangkur Mas Sugiman.
1: Pangkur
2: saking cuplikan Babat Giyanti.
1: Inggih, monggo.
2: Nate ngenger tiang diso simbo rondo sati

0: ing mekaten Mas Sugiman Winarsito nderek kidul salam kagem Bapak Heri Sarjono wonten ing Triharjo Murangan Sleman
1: nggih
0: Ki Resito wonten ing Sapen Ngayogyakarta Hadiningrat ugi Bapak Ibu Zainal wonten ing Medari Caturharjo Sleman ugi Ibu Siti Fatimah Bapak Suyati wonten ing Sumbersari menulis Mayudan Sleman matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun lan paring tembangipun Pak Parsono nggih. Selajengipun kula lajengaken ingkang sampun kepareng rawuh. Monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Rama Mas Heri Sarjono dalem menika ki kepareng rawuh ingkang lenggah wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Monggo Rama Mas.
2: Sugeng dalu Rai Mas Sugiman Winarsito.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana. Nuwun sewu. Kula badhe nderek ngaturaken Sekar Pangkur tigang wedha.
1: Nggih.
2: Inggih menika kidung tolak balak. Kepareng kula awiti.
1: Inggih monggo.

0: Soho Wargo ing Pedukuhan Tarudan.
1: Ngeten.
0: Lan ugi Kamas kula Supardiyono ing lenggah wonten Cibuk Ler. Kamas menika kintunan saking Mas Rio Pamularsih utawi Pak Sungkono ing Tarudan. Sugeng midhangetaken ngantos paripurnaning macapatan dalu punika. Akhir kalam kula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sungkono utawi Mas Rio Pamularsih. Sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Ibu Warsi. Kula aturaken monggo.
2: Sugeng dalu. Rama Sugiman Dwi Nurseta.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Sugeng rahayu. Katur panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana. Rama Sugiman, kula badhe nderek ngregengaken macapatan ing dalu punika. Kulo badhe nyekar Mas Kumambang limrah sekawan kodo. Sakit kulo awit inggih.
1: Monggo.
2: Nggih. Winurseta.

0: Kenomben tak manut marang tata tertib dimen bisa dadi siswa kang utama. Mekaten menawi wonten kalepatanipun kula nyuwun pangapunten salajengipun kula nderek remen dhumateng bapak-bapak, ibu-ibu, so keng putra, keng wayah utawi keng kapedah keluarganipun ing sami minggah kelas lulus lajeng saged ngajengaken sekolahipun. Mugi-mugi tetap sregep sinau lan satemah saged kasil ingkang dados idam-idamanipun.
1: Inggih.
0: Dumateng panjenenganipun Kanjeng Projo Swasono sak keluarga so panjenenganipun Mas Sugiman Dwi Nurseto sak keluarga mugi tansah pinaringan suka raharjo. Matur nuwun. Salam budaya.
1: Lestari budaya. Kumatur nuwun rawuhipun Pak Hari Candi Gebang. Salajengipun monggo Pak Kasiono ingkang lenggah wonten ing Mbulawen kula aturaken dalipun.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Saha sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono. Kula badhe ngaturaken tembang Durma Sura Greget ingkang kapetik saking serat Nirboyo.
1: Injil.
2: Tembang Durma kula aturaken kagem para sutresna budaya macapatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Inggih.
2: Rumangsa

0: Di Tembang Durmo kula traken kagem Ibu Sri Utami ing lenggah wonten sak wetan kampus ISI Bantul, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti wonten ing Wareng Gunung Kidul, Ki Rukun Werto Tawi Romo Mariono ing lenggah wonten ing Mejing Wetan, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul,
1: inji
0: Pak Tupar wonten ing Lendah Kulon Progo. So katur dumateng kanca-kanca petugas rondo ing dalu mriko wonten ing padukuan Mulawen.
1: Ngaten.
0: Mekaten Mas Sugiman Dwi Nurseto, Sarama KMT Projo Swasono, sugeng dalu matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono. Selajengipun monggo katuraken panjenenganipun Bapak Jemangin wonten ing Giri Mulyo Kulon Progo sumangga.
2: Sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto. Wonten ing dalu punika kula badhe nderek ngrengaken maca patan.
1: Nggih.
2: Samangke kula badhe latihan sinom weni gunjing kalih padha.
1: Inggih, monggo-monggo.

0: Mekaten Romo, mekaten Mas Sugiman Dwinurseto ingkang saged kula aturaken bebilih wonten lepatipun nyuwun agunging pangapunten. Bareng badhe atur salam kasugengan inggih wonten sanesipun Ibu Dwija wonten ing Karangwaja. Bapak Sungkono Pramularsi wonten ing Siwon Bantul, Dimas Jumin wonten ing Sri Kayangan, Bapak Kemijang wonten ing Sri Kayangan, anak kula Muhammad Sanubari wonten ing Permulaan Galur Kulon Progo, Dimas Yudari wonten ing Dusun Sunyo, Dimas Sumarno wonten ing Dusun Sunyo, Dimas Sukir wonten ing Gunung Kelir, Bapak Bartiman, Bapak Kamto, lan saenipun kagem sedaya kemawon nuwun matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Pak Jemangin wonten ing Giri Mulya Kulon Progo. Selajengipun monggo Pak Fahrudin menika nggih, monggo-monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngrasanipun Bapak Sugiman Dwinurseto menapa dene panjenenganipun Bapak KMT Projo Swarnasono langkung rumiyin kula nderek nepangaken bilih nama kula Bapak Fahrudin saking Sewon Kalurahan Timurajo Sewon Bantul dene wekdal dalu menika kula badhe nderek ngregengaken wontenipun sekar-sekar mocopat dene kang badhe kula aturaken inggih menika sekar langgam Taman Sari. Sekar menika kula kendhangaken dan sedaya kadang-kadang kula ingkang sepindah panjenenganipun Bapak Tugi wonten ing PP Tringgo Bantul menapa dene panjenenganipun Bapak Suryanto, Bapak Mujiono, Bapak Mulyono, Bapak Azhari wonten ing Manding Tringgo Bantul. Ugi panjenenganipun Bapak Wagiyo wonten ing Sewon Kilen Lepen ingkang asring nyimak sedaya sekar-sekar mocopat wonten tiap malam Jumat. Kepareng sugeng midhangetaken.

0: Mekaten ingkang saged kula aturaken bleh wonten lepatipun nuwun agung samudra ing pangsami.
1: Inggih.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Fahrudin rawuhipun. Salajengipun monggo Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. Monggo.
2: Sugeng dalu macapatan masuki mandiner seta kalian KMT Romo Projo Suarsono. Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken macapatan. Saged kawula awiti nggih masuki mandiner seta kalian KMT Romo Projo Suarsono.
1: Nggih, monggo.
2: Tembang macapat Asmarandana.

0: Mekaten Masuki Mantuiner Seto kalian KMT Romo Projo Swarsono dalu menika menawi wonten menawi wonten klenta-klentu atur kula ingkang maca pat nyuwun agunging pangapunten badhe atur salam kagem Bunda Dwija Mbah Noyo Mami Sartika Pak Wening Pak Sri Katon sekalian Ibu Pak Kasiono Bu Sri Utami kalian Bu Agianti Dek Sri Supatmi lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken maca patan dalu menika matur mbah nuwun Mas Sugiman Diner Seto kalian KMT Romo Projo Suwarsono mangke menawi badhe kondur nderekaken sugeng kondur Mas Sugiman Diner Seto kalian KMT Romo Projo Suwarsono dugi dalem pinanggih keluarga kanthi wilujeng matur mbah nuwun sugeng dalu
1: matur nuwun Bu Supriyati. Selajengipun sugeng dalu Pak Iskandar menika saking Wedi Klaten, monggo-monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kawula nuwun Rama. Suwan ngersanipun Rama Kantis Projo Swasana. Sawetawis kula mboten suwan ngatur sugeng nggih Rama.
1: Nggih.
2: Sehat. Sedaya. Menika kula badhe nderek ngregengaken
1: nggih
2: maca patan ing dalu menika namung badhe kinanthi kalih padha saderengipun kula badhe kintun salam kersanipun Bu Dwija ing Karangmaja lajeng ibu-ibu ing Tunggul Wetan Semanu Pak Lek kula ing Semanu ugi kami sami guyupaken anggenipun anu wonten ing macapatan menika marsudi budaya ugi salam ngersanipun Roko Mas Sugiman Dwinur Seto ing studio sedaya kru kula badhe nderek nyekar kinanthi kalih padha nggih kinanthi menika kula damel ya mbak di kalau kula badan menapa ya kalau butuh kula dadah ngantin ya kula kapure ular-ular lebat di kula awiti
1: iya monggo
2: waspada no tawon matu saben rino ngisep sari mile pospo kangkyo mekar bingar sorot surya enjing nganti sasuruping surya mangkono ma nonga urip punten podo ingkang nomor kalih menawa wonten sambetipun kalian podo ingkang setunggal pepindane jan moyo ton wekal karya nambut karsi asto mekar mesti dar mangkono pal safa jawi paringe pi yai ku no duko duko kang lakoni.
1: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Iskandar wonten ing Wedhi Klaten. Salajengipun kula aturaken monggo Pak Darmo yo.
3: Nggih, Mas Giman.
1: Nggih.
3: Bareng sowan malih.
1: Nggih.
3: Badhe ngaturaken upo asmarandana.
1: Ngaten.
3: Nggih.
1: Monggo-monggo.
3: Nggih.

0: Mekaten Mas Sugiman.
1: Inggih, matur nuwun paring sekaripun Mbak Parsono. Salajengipun monggo sugeng dalu Mbah Wahib Siswanto wonten ing Brajan ugi monggo.

0: Tunyorep pipohon dino Jumat jumbono ada dasar rasa urip kang sejati yen setu esto
1: Matur nuwun Mbah Wahib Siswanto rawuhipun paring sekaripun nggih. Mugi tansah pinaringan sehat panjenengan lan keluarga tentu kemawon. Sutresna budaya karana winatesing wedal kangge giaran maca patan wonten ing dal menika. Tumuli samangke badhe kula aturaken wedal dumateng panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana kepareng paring sekar panutup wonten ing dal menika. Monggo Rama kula aturaken wedalipun kaparingna sekar penutup titi wanci menika.

Asno Budoyo. Sekar panutup sampun kapiarso. Mung kasih pepanggian penjenengan sedayan kula wonten ing kiyaran lelangan maca patan ing dalem menika. Tentu kemauan ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggalih. Ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi. Mliginipun seni tembang maca pat. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu. Sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing kiyaran maca patan dinten Kemis sandhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing naga

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Bromo tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya kalawas sampun katoraken wontenipun ing giaran batik babakan iki kabecikan agama Islam. Salajengipun badhe katoraken wonten ing giaran gending-gending soran lan wekdal menika badhe katoraken gending unduk laras pelek padhet 6. Semoga sutresno budaya katoraken sugeng midhangetaken.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.